0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

se kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, a?
3: A otko znaš da nije student?

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: vreme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

uporno zezaju male. Za ideale ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bule.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Daje se na znanje.
7: Blok radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
8: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
9: Ko je zapalio žit? Ne znaš, a? A otko znaš da nije student?

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo. Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

sveto od loše vina. Ne ljubi me noćas, biće suza, stihovi će teći.

Ne veruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne veruj mi kad gitara svira i padaju kiše.

Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Blok radio. Glas koji pripada svima.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Slušate Blok Radio.
1: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, tri dana, ljudi.
2: Cici, što si ljut, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Teatra Baljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Mesecima smo radili.
1: Organizovali se.
2: Borili se.
3: A sada je vreme.
4: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
5: Studenti su spremni.
0: Narod je spreman.
1: Sada idemo zajedno.
3: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
4: Od trga do trga.
5: Peške i biciklima.
1: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
5: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
0: Vreme je za pobedu.
7: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Piši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune

0: stvari, napiši ti nešto na tvoje.
1: Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
1: Ko je zapalio žit? Ne znaš, a? A otko znaš da nije student?

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

platno u glavi. Pomešaj sivu i zlatnu, lagano

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
7: Slušate Blok Radio.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
3: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
4: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

A sada najstroži među svima, ja ne smem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini. Kojo, izvini.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Blok radio. Glas koji pripada svima.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Informacija sa terena.
1: Evo nas na glavnoj železničkoj stanici u Amsterdamu, gde se održava skup podrške za studentsku listu. Oko 100 ljudi se sakupilo, dijaspora, studenti, naši i ovi koji podržavaju. Tako da smo ovde i sad ćemo intervjušemo par ljudi, atmosfera da je... Ćao, ja sam Nikola, sa nama je...
2: Marko, bivši učenik 6. Beogradske gimnazije i sadašnji student na Univerzitetu u Utrehtu.
1: Šta studiraš i šta te dovodi ovde?
2: Studiram na koleđu, tako da još kreiram program, verovatno ću raditi double degree iz fizike i političkih nauka. Do pre mjesec dana sam bio deo studentskog pokreta, međutim, nevezano za to imao sam potrebu malo da promenim okruženje, u svakom slučaju u želji da se izgradim i vratim u Srbiju i doprinesem njenom boljitku.
1: Kako ide ovde organizacija oko studentskog pokreta u dijaspori, u Holandiji?
2: Pa divno, ljudi su jako kolegijalni, relativno skoro sam ih upoznao, ali lepo smo se izorganizovali, imamo lep poziv, jako sam zadovoljan.
1: Znači ti sad na faksu i kad je sve ovo počelo ti si bio još u gimnaziji?
2: Tako, ja sam bio 3. godina gimnazije, tako da sam bio relativno mali. Kad je pokret počeo, brzo sam sazreo, svašta sam doživeo. I lepih uspomena i emocija, šetnje, biciklističke ture, protesti.
1: Ti si sve živo odradio i neka poruka ljudima u Srbiji?
2: Trojka za pobedu.
1: Nikola ovde u Amsterdamu na skupu podrške studentskoj listi, sa mnom je...
3: Luka.
1: Luka, tvoja titula, šta si ovde, šta radiš, kako ide?
3: Ja sam ovde na master studijama, u Beogradu sam završio ETF.
1: Opa, i vidim organizuješ ovde, šta organizuješ, šta se radi?
3: Organizujemo protest podrške studentima u Srbiji, motivišemo ljude da glasaju u Holandiji. Nadamo se rekordnoj izlaznosti u Hagu za 29 dana.
1: Naravno. Iz Haga. I kako je ovde među studentima našima, među dijasporom? Kakva je atmosfera?
3: Jako lepo. Nema nas mnogo, ali se lepo slažemo, družimo se, organizujemo. Tako, neki će glasati ovde, neki se vraćamo u Beograd. Tako da...
1: Ej, za kraj, šta bi rekao ljudima u Srbiji? Bez pritiska.
3: Tri poljuca hoću ja.
1: Hvala, Luka. 3, 2, 1, Nikola Silić ovde, sa mnom je Nenad Šilja Stefanovski i...
4: Andreja Sovelj.
1: Mi se nalazimo na skupu podrške u Amsterdamu, predivnom. Ćao, predstavi nam se titulu koju imaš ovde i što smo ovde?
4: Zdravo, danas sam ovde sa titulom studentkinje Otvorenog univerziteta u Holandiji, inače sam i zaposlena i sve to, ali to je sad nebitno, sekundarno. Danas smo se okupili da pružimo podršku studentima u Srbiji.
1: Kako idu pripreme za glasanje u dijaspori?
4: Odlično, vrlo aktivno i dalje imamo pitanja povremeno, što je naravno normalno, pogotovo za ljude koji prvi put glasaju u inostranstvu, tako da pomažemo ljudima koliko možemo. Za sad imamo... Mi mislimo dosta veliki broj registrovanih za glasanje.
1: Dovoljno da se otvori biračko mesto.
4: Sigurno.
1: Neka poruka za ekipu iz Srbije?
4: Molim vas, registrujte se da glasate, idite da glasate, obavezno, nema izgovora.

0: Dakle, mi ovde možemo, možete i vi tamo.
1: Bukvalno, ako ste punoletni, te glasite. Hvala. Evo nas ovde sa Julijom. Julija, predstavi se, reci nam šta si ovde u ovom predivnoj ekipi.
2: Ćao, ja sam Julija, originalno iz Niša. Živim u Holandiji i ja sam u ovoj ekipi sve. Radim u donacijama, radim u medijima, IT podrška.
1: Okay, kao što vidim, ekipa u Holandiji, dijaspora se lepo organizovala, otvorit će se biračko mesto. Imaš neku poruku studentima ili građanima Srbije?
2: Da, mi smo jako ponosni na studente i građane Srbije. Oni su nas ovde ujedinili i rasplamsali su neku vatru ovde među ljudima. Vidi se mnogo optimizma i mi se radujemo da se vratimo možda nekad u Srbiju. I da, poručila bih im hvala, hvala za sve što radite i mi smo uz vas.
1: Hvala, hvala Julija.
2: Hvala, to je to.
1: Idaj, kupaj, to je to.
3: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit? Ne znaš, ne? A otko znaš da nije student?
4: Ba, ba, ba, ba. Aha, aha.
5: Oh, dieses, die,

ask you to get up. You do it on your own.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok Radio.
2: Da sebi manje smetam, svako jutro prošetam.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
1: Koji reko sok?
2: Idem na blok. You bet. Blok radio.
3: Honey, move on now.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Ljudi, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: To je Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Slušate Blok Radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mjesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
8: Vreme je za pobedu.

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Informacija sa terena.
1: Evo nas na glavnoj železničkoj stanici u Amsterdamu, gde se održava skup podrške za studentsku listu. Oko 100 ljudi se sakupilo, dijaspora, studenti naši i ovi koji podržavaju. Tako da smo ovde i sad ćemo intervjušemo par ljudi, atmosfera da je... Ćao, ja sam Nikola, sa nama je...
2: Marko, bivši učenik 6. Beogradske gimnazije i sadašnji student na Univerzitetu u Utrehtu.
1: Šta studiraš i šta te dovodi ovde?
2: Studiram na koleđu, tako da još kreiram program, verovatno ću raditi double degree iz fizike i političkih nauka. Do pre mjesec dana sam bio deo studentskog pokreta, međutim, nevezano za to imao sam potrebu malo da promenim okruženje, u svakom slučaju u želji da se izgradim i vratim u Srbiju i doprinesem njenom boljitku.
1: Kako ide ovde organizacija oko studentskog pokreta u dijaspori, u Holandiji?
2: Pa divno, ljudi su jako kolegijalni, relativno skoro sam ih upoznao, ali lepo smo se izorganizovali, imamo lep poziv, jako sam zadovoljan.
1: Znači ti sad na faksu i kad je sve počelo ti si bio još u gimnaziji?
2: Tako, ja sam bio 3. godina gimnazije, tako da sam bio relativno mali. Kad je pokret počeo, brzo sam sazreo, svašta sam doživeo. I lepih uspomena i emocija, šetnje, biciklističke ture, protesti.
1: Ti si sve živo odradio. I neka poruka ljudima u Srbiji?
2: Trojka za pobedu.
1: Nikola ovde u Amsterdamu na skupu podrške studentskoj listi. Sa mnom je?
3: Luka.
1: Luka, tvoja titula. Šta si ovde? Šta radiš? Kako ide?
3: Ja sam ovde na master studijama. U Beogradu sam završio ETF.
1: Opa. I vidim, organizuješ ovde. Šta organizuješ? Šta se radi?
3: Organizujemo protest podrške studentima u Srbiji, motivišemo ljude da glasaju u Holandiji. Nadamo se rekordnoj izlaznosti u Hagu za 29 dana.
1: Naravno. Iz Haga. I kako je ovde među studentima našima, među dijasporom? Kakva je atmosfera?
3: Jako lepo. Nema nas mnogo, ali se lepo slažemo, družimo se, organizujemo. Tako, neki će glasati ovde, neki se vraćamo u Beograd. Tako da...
1: Ej, za kraj neka, šta bi rekao ljudima u Srbiji? Bez pritiska.
3: Tri poljuca hoću ja.
1: Hvala, Luka. 3, 2, 1, Nikola Silić ovde, sa mnom je Nenad Šilja Stefanovski i...
4: Andreja Sovelj.
1: Mi se nalazimo na skupu podrške u Amsterdamu, predivnom. Ćao, predstavi nam se titulu koju imaš ovde i što smo ovde?
4: Zdravo, danas sam ovde sa titulom studentkinje Otvorenog univerziteta u Holandiji, inače sam i zaposlena i sve to, ali to je sad nebitno, sekundarno. Danas smo se okupili da pružimo podršku studentima u Srbiji.
1: Kako idu pripreme za glasanje u dijaspori?
4: Odlično, vrlo aktivno i dalje imamo pitanja povremeno, što je naravno normalno, pogotovo za ljude koji prvi put glasaju u inostranstvu, tako da pomažemo ljudima koliko možemo. Za sad imamo... Mi mislimo dosta veliki broj registrovanih za glasanje.
1: Dovoljno da se otvori biračko mesto.
4: Sigurno.
1: Neka poruka za ekipu iz Srbije?
4: Molim vas, registrujte se da glasate, idite da glasate, obavezno. Nema izgovora, kad mi ovde možemo, možete i vi tamo.
1: Bukvalno, ako ste punoletni, idite glasite. Hvala. Evo nas ovde sa Julijom. Julija, predstavi se, reci nam šta si ovde u ovom predivnoj ekipi.
5: Ćao, ja sam Julija, originalno iz Niša. Živim u Holandiji i ja sam u ovoj ekipi sve. Radim u donacijama, radim u medijima, IT podrška.
1: Okay, kao što vidim, ekipa u Holandiji, dijaspora se lepo organizovala, otvorit će se biračko mesto. Ili imaš neku poruku studentima ili građanima Srbije?
5: Da, mi smo jako ponosni na studente i građane Srbije. Oni su nas ovde ujedinili i

0: i rasplamsali su neku vatru ovde među ljudima, vidi se mnogo optimizma i mi se radujemo da se vratimo možda nekad u Srbiju i da, poručila bih im hvala za sve što radite i mi smo uz vas.
1: Hvala, Julija.
0: Hvala, to je to.
1: Idaj, kupaj, to je to.

Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da, jel? Po 90-ih neće biti gora, to je sigurno.

pare, protesti 70-ti više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode točen je za nas.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
3: Slušate Blok Radio.
4: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radne,

0: samo kad su zaljubljene.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Uneske i smeće, zbilje i sve. Gledam grad u prolaz. Neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom. Uradi sve što znaš.

0: daje se na znanje.
1: Blok radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, a? A otko znaš da nije student?

Pozdrav za slušaoce Blok radija iz Pirota. Evo, ljudi se skupljaju u Pirotu da podrže Studentsku listu.

0: atmosfera je odlična, očekuje se dovoljno veliki broj ljudi i Pirot šalje pozdrave svima, studenti.
1: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
2: Slušate Blok Radio.
3: Informacija sa terena.
4: Ćao, pozdrav za slušalce Blok Radija. Ovde sam u ime studenta Pirota. Javljamo se pred naš veliki skup. Predstavljamo kandidate sa liste. Drago nam je što možemo na neki način da probudimo i naš manji grad. Nemojte svi da zaboravite da glasate.

0: ladies and gentlemen. Welcome to the Dirty Show. Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Dobro veče svima. Mi smo čuli da se večeras neko obraća negde nešto na nekoj televiziji. I onda smo rekli što bi ljudi to morali da gledaju, zar ne bi bilo bolje da nešto slušaju? I palo nam je na pamet, ajde da imamo malo veću interakciju sa našim slušaocima. Pa smo tako prikupljali ceo dan pesme i želje koje ljudi žele da pošalju nekome, ja sad ne znam kome, ali vidjet ćemo. Ali možemo da se pravimo da ne znamo šta se dešava, jel trenutno ili za sat ili nemam pojma šta, nemam pojma, najavljivao je to ono godinama. ali mi ćemo malo da poželimo nekim ljudima neke stvari uz pesmu, onako kako samo mi znamo. Zamislite da ste na nekoj proslavi, jer studentska kampanja je apsolutno jedna velika proslava i na proslavama, znate kako, znate ko voli da dovati muziku i da naručuje pesme, pa mi. Tako da pišite nam u chatu, na društvenim mrežama ili negde šta vam pade na pamet, i kada nam pošaljete pesmu, napišite i kome ste posvetili tu pesmu. A mi ćemo prve dve pesme posvetiti tom nekome ko, jeli, odlazi. Ajde da vidimo šta smo spremili.

0: Želje, čestitke i pozdrav.
1: Želje, čestitke i pozdrav.
0: Želje, čestitke i pozdrav.
2: Nastavljamo istim tempom i želimo taj neki srećan put. Srećni ti puti u... Nadamo se nikad više sa tobom da zore, jel? Ali ovaj... Vreme, treba da se isprati muzikom. Ovaj, muzikom pa tužilaštvom pa institucijom zatvora pa tucanjem kamena. Idemo dalje.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Kažu nam ljudi da je Oliver Ćaci, pa još bolje. Još bolje, onda poruka je još jasnija. Od jednog Ćacija ka drugom Ćaciju. Ćaci konekcija. Pa zato što i kaže, odlazim, a volim te. Neće nas interesovati njihova osjećanja. Moraju da odu. A previše smo pričali o njima. Možda malo da se okrenemo nama. I nekim brojevima koji su nama jako bitni.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Tako malo, možda malo naše muzike sad malo da presečemo, pa ćemo se vratiti na ovaj ispraćaj u zatvor. I imamo jednu jako bitnu temu. Student u svakom selu koji je bio u Republici Srpskoj prekinuo je svoju turneju zbog, svi znate šta se desilo, ali znate i kako su se oglasili i rekli da će se vratiti. Tako da nam je jako bitno da ljudi tamo znaju da ćemo se vratiti. Nemoj da brinete. Idemo dalje.

0: Čestitka i pozdrav.
1: Želje, čestitke i pozdrav.
0: Želje, čestitke i pozdrav.
2: Pošto je Marko zajahao mikset u nedelju veče, odnosno smo mi poslali studenta da, da me koriguje. Sa nama večeras je i Veljko. Ćao, Veljko.
3: Dobro večer.
2: I pošto je Veljko... I nazvao sebe metalcem.
3: Pa ne baš, mislim dok sam bio metalac, kad me nazovu kao rockera, meni je to bilo kao da Hrvata nazovu Srbinom. Međutim, sad kad sam prešao
2: istina,
3: na...
2: Kao istina, znaš.
3: Kad sam prešao na rock, onda može i metal, može rock, može šta god.
2: Pa zato što si ti sad zaseo, sad ćemo malo da pređemo na malo tvrđi zvuk, da ne bude ovo čačanski radio dženarika sad, zato što je ovo blok radio. Malo ćemo da slušamo posvećenu opet muziku nekome ko odlazi, ali malo da probamo nešto malo tvrđe. Šta misliš?
3: Može, može.
2: Ajde da probamo da vidimo kako to ide.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Veljko, je li zvučilo kao catch-all playlist?
3: Pa, realno da.
2: No, pa mislim, je li nam to politika da sve normalno, zagrlimo?
3: I staro i mlado.
2: I staro i mlado, i brzo i sporo, i strano i domaće, i sve skupljamo nas dvojica. Ovde večeras i šaljite nam još predloga, nije bitno koja je...
3: Koji je žanr.
2: Koji je žanr, žanr.
3: Žanr.
2: Ali mi ćemo da uvažimo sve, jer... skupljamo, svaki glas je bitan.
3: Tako je, svaki glas
2: svaki je bitan. Glas je bitan, da li je narodnjački, da li je zabavnjački, da li je latinica, da li je ćirilica.
3: Tri prsta.
2: Tri prsta, bitno je samo da zaokružite broj tri. A mislim da potpuno razumete kome je namenjena svaka pesma. I Veljko, kada je ušao malo pre u studio, naručio je jednu pesmu. Pa... Sad, dobio je odmah protekciju, zato što onaj ko peva tu pesmu je Čačanin. A kod mene je to Put do moga srca je potpuno...
3: A jeste, ali on ga je podržao jedno.
2: Ja, ali...
3: Jedna, ali nema veze. Nije
2: sve bitno. Znam, sve znam, ali šta ćemo, šta da radimo?
3: Ajde, ne mešamo pravimo, muziku i izvođač.
2: Nećemo, pravimo samo saveznike. Tako. Pravimo samo saveznike. Poseban pozdrav za Žvalu, koji možda u ovim trenucima pakuje knjige Ćaciland, one namazane...
3: Uzima svoju četkicu za zube, pomada
2: ja
3: i kaladont.
2: Ja misliš da je električna?
3: Mm.
2: Ili voli da cima?
3: Pa ima vjerojatno, a jedna nastava. Šta?
2: A jedan, samo jedan, ma da, ma naravno, samo vozi. Tako da slušamo Ostani đubre do kraja.

0: Želje, čestitke i pozdrave.
1: Želje, čestitke i pozdrave.
0: Želje, čestitke i pozdrave.
2: Znaš kako stalno ljudi pričaju, jurićemo ih po ulicama, jahaćemo ih, dinstaćemo,

0: Šta je bilo još? Pržićemo.
1: Ne znam.
0: Friteza.
1: Znam da
0: su vid. Svašta je bilo nešto. Ono.
1: Pohovanje.
0: Pohovanje.
1: Da, da.
0: Pohovanje, blanširanje isto.
1: Flambiranje.
0: Flambiranje. Ovaj, tako nešto stalno ljudi ovaj, pričaju i ovaj, zbog toga imamo dosta naručenih pesama kao poruka šta će sve da bude u 26. A stvarno nekako, nekad je stvarno mnogo bolje pustiti pesmu nego da ljudi pričaju, jel da?
1: Pa da.
0: Ovaj, tako da ovu pesmu nam je naručilo baš puno ljudi i stvarno je jedna poruka za sve ćacije, za ćacad, zavisi ovaj, kako hoćete da
1: napravi... Kojim dijalektom.
0: Kojim dijalektom i koju množinu želite da iskoristite zbirno ovaj, ćacad. Ja sam nekako za ćacad.
1: Je li zbirna ili gradivna, kako
0: pa,
1: se kaže?
0: Junior je bio ovdje, on kaže da je pitao svoju profesorku srpskog jezika iz srednje škole, ne, mislim, ali nema veze, ovaj, da mu je ona rekla, ma to je ćacad, brate, ko prasad.
1: Pa da, pa realno. Da, ovaj, ima smisla.
0: Tako da slušamo dve poruke za ćacad nakon 25. oktobra.

0: Želje, čestitka i pozdrav.
1: Želje, čestitke i pozdrav.
0: Želje, čestitke i pozdrav.
2: E, bili smo dovoljno tvrdi, sad moramo malo da omekšamo, kao da širimo koaliciju.
3: Da odžmekavimo.
2: Malo moramo da, moramo sve da zapljunemo, što se kaže. I imamo sad, moramo da se vratimo na gospodina, pošto mi na radiju nemamo televizor i onda ne znamo da li počelo to njegovo obraćanje i njegove amnestije i njegovo, nemam pojma šta je još obećao.
3: Prenemaganje.
2: Prenemaganje, sigurno. Da se spakuje u kamionče, je li tako bilo?
3: Da. I kam kućicu.
2: I kam kućicu i ide na put čovjek, brate.
3: Pa kam kućica, veličine kuće na Dedinju.
2: Ej, svi imaju te kuće na Dedinju, ne znam je li to... Je li to cool živeti tamo? Ako je neko nas sa Dedinja sluša, to bi bilo baš dosta jako. Napišite nam kako je živeti na Dedinju i da li ima neka himna Dedinja.
3: Ne znam, ja sam bio tamo u akvarijumu. Onom,
2: u akvarijumu?
3: Ovom, da, imaju akvarijum.
2: Ozbiljno?
3: Da.
2: Je li to kuća Željka Mitrovića?
3: Ne.
2: To je debilarijum.
3: Da. Ne, ovo je akvarijum i tropikarijum.
2: Tako da. Pa dobro. Znači ima tamo nešto da se nauči, ne samo da se mazne.
3: Da. Pa, sad. Tako imaju da, ambasade.
2: Imaju ambasade, da, veliki pozdrav za ambasade, vidimo se 26.
3: Tako je.
2: A mi ćemo polako da pređemo malo opet na narodno, ali sa jednim prelazom, sa jednim pop prelazom i opet se obraćamo tom čoveku.
3: Ne, izvini,
2: Veljko.
3: Ništa.
2: Toj osobi, tom
3: biću.
2: Odlazećoj poziciji, ne znam kako da drugačije kažem.
3: Pojavi.
2: Pojavi. E, okej, ajde bude pojava. Toj pojavi želimo da poručimo da šta god on danas uradio, izbori su 25. oktobra, a oktobar je mesec kiša.
3: Da, uglavnom.
2: Tako da...
3: Septembar je neki prelaz, a oktobar je ono baš one kiše.
2: Nama neće smetati te kiše šta god da treba. Znači, šta god da bude bilo, mi smo na ulicama kad nismo za miksetom.
3: Tako je.
2: Tako da slušamo Zdravka Čolića. Oktobar je počinje sezona kiša koji počinje moj omiljenim stihom Padaće. A nakon toga slušamo Zoricu Marković, Lite kiše, ladne vode, dragi ode.
3: Dragi ode.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Moramo opet da se malo bavimo i nama. Znači, ono, stalno ljudi pričaju koja pesma ima broj 3, koja pesma ima broj 3. Ovaj, dve smo već pustili. Ima jedna pesma, ne znam da li znaš, Veljko, ipak si ti ovaj, alternativac. Jel bolje alternativac nego metalac?
3: Pa, zavisi se, ali ajde, da vidimo dalje šta kako
2: ide. Ovaj, imate jedna pesma od jednog čovjeka koji se zove Baja.
3: Samo da nije ovaj mali minđa, ovaj kninđa iz Jansu.
2: Nije. Nedeljko se ovaj zove, a nedelja je dan za izbore.
3: A i nedelja je danas.
2: Nedelja je danas i nedelja je dan za izbore. I jako je bitno da tog dana bude sve u tom broju 3.
3: Neko trojstvo.
2: Naprimjer, neko trojstvo i Nedeljko ima tu neku ideju da njih bude troje u nekom piću, u nekom...
3: Dobro.
2: Ne znam kako se to zove, koktel, ne znam čega koktel... Ali onoga čega mi propagiramo stalno, to je molotov.
3: Ne,
2: molotov, nego ljubavi.
3: Aha.
2: U koktelu ljubavi. A, ovaj, a naravno odmah posle te pesme, opet ta ceca koja opet nešto priča tom nekom koji odlazi.
3: To je pojavi.
2: Toj pojavi koja odlazi. Pojave dođu i prođu i ovo je našo je vreme da od. Slušamo.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Veljko, jesi ti znao da je danas u Užicu neki protest? Jel mi to zovemo još protest ili miting ili kako zovemo to
2: ne,
1: sad?
2: Ne, miting je njihov. Ja mislim da je naš...
1: Nećemo da koristimo njihovu reč. Bravo si.
2: Tako je.
1: Bravo,
2: da li je protest... Skup, da. Mislim da je skup.
1: Skup, prihvatilo. Mnogo skup.
2: Pa, nije, naši su za džabe, naši su na plaći.
1: Naši, to apsolutno vidiš da je za džabe, vidiš kakva je bina, vidiš ono kakvo je ozvučenje, vidiš da ljudi ćute da bi čuli šta priča neko na bini, tako da,
2: tako
1: ovaj, ali zvaćemo ga skup.
2: Da, skup.
1: Most expensive.
2: Najjeftiniji skup.
1: Najjeftiniji skup, ali znaš ono, neke stvari su priceless, neke stvari ne mogu da se plate novce kao naši skupovi. I ovaj, ono što nas je jako obradovalo, malo pre da smo videli da je Nemanja Vidić na skupu u Užicu, i ako neko ima broj Nemanje Vidića, neka nam pošalje, ovaj, zato što bi baš bi smo voleli da dočekamo ministra odbrane. A dobro, šta, bacio sam najgluplju foru koja je bila, lala. Razumite nas, nedelja je veče, mi primamo donacije samo u hrani i piću, u novcu ne primamo donacije, nego vas pozivamo da budete neko ko daje prilog za kampanju studentsku i da se prijavite za mobilne timove, za kontrolore. Veko, jesi ti nešto? Jesi se prijavio za nešto?
2: Jesam za mobilni tim.
1: Pa normalno da si mobilni tim. Pa nije kao mlad si, možda potrčiš, možda skočiš gde neko okom ti, ti skokom.
2: Dobro, ajde, pa mator sam ja, 23 mi je.
1: Mator si 23, ljudi, jel vidite vi ovaj, šta je studentski pokret? Izgovara se, mator sam ja, 23 mi je. Ja kad sam imao 23 godine, ko zna ko je bio na vlasti tad?
2: Ju. Ne bi se vratio.
1: Zato slušamo dve pesme posvećene. Jedna je, naravno, Užičko kolo koje posvećujemo Užičanima i Nemanji Vidiću na, sa kapitanskom trakom u Užicu.
2: Pozdrav za moje kolege iz Užica.
1: Odlično. Ovaj,
2: sa Višera.
1: Odlično, pozdrav za kolege sa Višera. I onda naredna pesma je posvećena stranim investitorima u Beograd na vodi, ovaj, koji će videti šta će biti sa njihovim biznisima od 26. oktobra. Slušamo se.

0: Želje, čestitke i pozdrav.
1: Želje, čestitke i pozdrav.
0: Želje, čestitke i pozdrav.
2: Javljaju nam naši saborci.
3: Doušnici.
2: Doušnici koji su ispred mutiranog TV-a da se pojava sprema da nas napusti kao kiša.
3: Već ide, hvala Bogu, tamo što je dosadio. Nek dođe opet, ne daj Bože. Nek dođe opet kad bude morao. Mogu.
2: Ne, mora. neka, ne mora da dolazi.
3: Ne mora. Evo.
2: I onda imamo dve pesme koje treba da najave tu njegovu famoznu ostavku, najavu odlaska, ručni jamb koji je najavio ili šta god već, i on postaje običan građanin koji, prema kome može da dejstvuje tužilaštvo i policija, ali...
3: Ali neće.
2: Ali očekivati tako neke stvari je baš ono, valjda smo nešto naučili, ono, bar za ove dve godine, ako ne za ovih 35 godina. Ja. Pa vidjet ćemo. Tako da imamo poseban pozdrav za odlazeću pojavu zvanu Žvala. Prva pesma je Izađi mala, a druga je Stani dušo da te ispratim.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Veljko, moram da pročitam par komentara sa četa. Kaže Dragan Žvali iz Čipuljića, srećan odlazak na doživotnu robiju, želi Smederevo sa pesmom Opa. Mala grupa pedera od Viz Familije, ali bilo
2: je
1: a ljudi se nisu uključili na vreme, ne možemo da se ponavljamo, ali slušajte na sledeći put kada budemo radili kontru nekome. Onda imamo Oliver Dragojevića, sada dio, isto bilo.
2: Uf.
1: Znači imamo ljudi koji razmišljaju isto, ali imamo i kao Pumpa Višer poruku. Je li Pumpa Višer?
2: Pa, onako. Da, Pumpa.
1: Onda imamo pozdrav da admine, ovo ste bre trebali ranije, taman kad se ratuje štandovima da polude. Pa evo, ovo je sve test program. Tuk ne dobijemo nacionalnu frekvenciju 26. pa se onda čujemo svuda. Evo imamo dobrih još predloga, pa ćemo dodavati na našu playlistu. Ali sada moramo da odradimo, zato što, opet kažem, nemamo TV ovde. U stvari, kad imamo TV, mi uključimo da gledamo neki sport.
2: Ja volim da gledam crtače, to mi je malo realnije nego stanje u Srbiji. Već da poverujem da Sunđer živi u ananasu na dnu mora.
1: Srećom, nemamo posla na ovim izborima sa Sunđer Bobom. Bar ono jedan manji. Ono što je, evo, opet sad imamo traže pesmu Kukavica od Cece. Bilo, ali biće još ovakvih dana. Ako vas zanima kako možete da pomognete ovaj radio, mi primamo donacije u hrani i piću. A ako imate samo novac, to nama ne treba. To
2: jedemo
1: treba,
2: i novac.
1: Jedemo i novac. Ali pošaljite studentskom pokretu, proverite sve društvene mreže na kojima se studenti oglašavaju, oni će vam tamo objasniti kako da donirate novac, ili još bitnije, kako da donirate svoje vreme, svoje telo i svoju želju da pomognete, i kako za 25. možete da budete kontrolori, možete da budete posmatrači, možete da budete mobilni timovi, možete da budete pre toga call service, ima milion i jedan način kako možete da...
2: Pekar, lekar, apotekar. Može bilo šta da se bude, samo ako se ima vremena i ako se ima volje. A bitno imati volje.
1: Samo imati volje. Mi ovo sve što radimo, radimo samo na entuzijazam, a da ne bude Miloš Jovanović, radimo na muška muda, jel? Srećom, Miloš Jovanović nije tema ove večeri, zato što bi bilo baš dosta muzike na taj račun. Ove večeri tema je samo odlazeća pojava, Veljko. Pojava?
2: Tako je, da.
1: Tako da imamo još dosta dobrih predloga, a sad da odgovaram na prethodne predloge koji su tražili od Dragane Mirković poslednje veče i predlog mog kolege Veljka, opet riblja čorba. Veljko, kao da je iz Čačka, ovde to ono šlihtanje, šlihtanje će te dovesti svuda, Veljko.
2: Ne, ja sam iz Valjeva, tu blizu, ali nije to.
1: Pa mi smo ti, ja smo zemljaci, što kaže Zdravko Čolić.
2: Zapadnjak.
1: Slušamo Draganu Mirković poslednje veče, a onda riblju čorbu u dva će čistači.

0: Želje, čestitka i pozdrav.
1: Želje, čestitka i pozdrav.
2: Umro je drug Tito.
3: Ja, kako ispunjavamo sve želje svima i kada mi smo ono catch all, najgrađanskija, najnarodskija opcija koja Joker prihvata sve može. Ovaj, napadaju nas ljudi u četu kao, kažu, dobar je komentar bio, zagazili smo u narodnjake ko da rušimo Erdogana. Erdoana, jednog dana, druže. Jednog dana i Erdoana. Ispunjavamo želje sad, ono, rockeri, budite se, metalci, budite se malo jače, pa tražite mi, idemo redom i šta ljudi traže, mi to najavljamo. Nije kao da Veljko i ja ovde držimo vlast. Za sada ne držimo Veljko, ali vidjet ćemo kako ide ovo veče. Imali smo jednu posebnu želju za Rafovce.
2: Idemo Rafovci, pozdrav za Rafovce.
3: Pozdrav za Rafovce, kako smo ih zvali, patrolne šape. U teškim danima kada je trebalo da neko drži tu patrolu i da bude čvrst, tu su uvek bili Rafovci i hvala im puno. Mogli bi da ih dovedemo malo ovde da pričaju, tako da Rafovci, spremite se i slušamo za Rafovce Ninu Simone Sinermana, a posle toga posebno za mog kolegu Veljka slušamo Mortal Kombat, koji nam se javio by the way i rekao da možemo sa njihovom muzikom da radimo šta god želimo, tako da evo vas u željama, čestitkama i pozdravima.
2: Ali to nije taj Mortal Kombat.
3: To nije taj Mortal Kombat, to ne, ima je više Mortal Kombata.
2: Da, ali ovo je kao muzika za film, za Mortal Kombat film.
3: Okej, posle ćemo pustiti Mortal Kombat, naš Mortal Kombat. Slušamo se.

0: pozdrav.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Šta slušaju ovi mladi, ovo je strašno.
2: Bro. Ne, to sam ja osobenjak.
0: Ne, ali šta da radimo, ono, radimo sa podijeljenim kartama. To nam je. Javljaju sa svih strana da tu... da više zlo nije nad Srbijom, bar na ono, imamo aplauz u studiju. Ali dobro, dočekali smo i to. Ono što je sa naše strane i sa strane uredništva Blok radi je jako bitno je da pošaljemo poruku

0: Dobro proverite, jer
1: moj savjet je da posjetite neki štand studentski ili zborovski, gde možete da uzmete, studenti pobeđuju hemijske, da malo tu kupite, platite, uzmete, donirate, šta god. Tako da ponesite vi svoju hemijsku. Znam da će ovo da bude ona priča, ova priča, ono levo desno, ali brate, ono svoja hemijska i to, ono, samo vi rokajte. Sve to. Mi imamo, izvinjamo se svima koji su naručivali pesme, ali imamo jednu, ono, što se kaže, preko reda pesmu na fiksni telefon radio, blok radija, koji ne možemo da podelimo sa vama. Malo pre zvonio telefon i neko ko se zove Suzana V je naručila jednu pesmu za nekog svog, koji nešto, nem pojma, ali naručila je "Nijedne usne se ne ljube same". A posle toga opet naš izbor sa četa, to je Šaban Šaulić, "Odlaziš, odlaziš".

0: i pozdrav.
1: Žele, čestitke i pozdravi.
2: Mi se borimo kako znamo i umemo, a večeras naše oružje je muzika i vaše želje i mi sad tu šta da radimo. I kad neko iz SNS-a zove da naruči pesmu, mi šta ćemo, ljudi smo, je li tako? Znamo svi dogovor, nećemo da pravimo incidente, oni su ti incidentni, a mi smo fini, vaspitani, mi čekamo izborne rezultate, pa onda će na plenumu tomu da bude šta treba da bude. A ono što...
3: Mi smo bre akademski građani.
2: Apsolutno. Apsolutno.
3: I moramo da pokažemo da smo na višem nivou nego neka gama.
2: Čaci.
3: Tako nekako.
2: Možda bi mogli da zamolimo naše gore inelnog tonca, a ne mene večeras, da napravi jednu čaci. Neki lep ono jingle za nas. Mi ćemo se truditi u narednim danima da imamo što više programa, makar ovog tipa ili tako nešto, kako se budemo više približavali izborima. Imamo još, sad imamo baš dosta ljudi sa terena koji će nam se javljati. Ovim putem se zahvaljujemo i ekipi iz Holandije koja je bila na protestu i javila se odatle. Zahvaljujemo se naravno našim trkačima koji su se javljali sa njihove trke od Takova do Kragujevca juče, i ono, zahvaljujemo se svima koji se jave i kažu da će učestvovati u ovome što mi radimo sada, a to je da pravimo medij koji je po meri većine, za razliku od svih ostalih, a ono bukvalno ono od svih ostalih
3: mainstream,
2: od svih mainstreamera. Mi nastavljamo dalje. Sad malo da slušamo našu pesmu. Izvinite, imamo ono, kaže, ja ne znam šta da pročitam, posle ću da pročitam, izvini, molim te, ne mogu sad da ishendlam sve što mi, 30 ljudi mi dodaje nešto, nisam ja hobotnica, ja sam Marko iz Čačka. Mi sad slušamo našu, nešto posvećeno nama, a to je Dotakni me grudima. Svi znamo zašto je to ono hitčina, i znamo koji naši blokaderi su to izgurali. A posle toga slušamo jednu pesmu posvećenu ekipi sa FDU-a, koja pravi sve ove videoklipove koje šerujete i koji odlaze viralno kako se pojave. Tako da slušamo Mitar Mirić, Dotakni me, a posle toga Severina, Brad Pitt.

0: Želje, čestitke i pozdrav.
1: Želje, čestitke i pozdrav.
0: Želje, čestitke i pozdrav.
2: E, Veljko, ako ja lažem, ti reci. Dogovora?
3: Može, naravno.
2: Zvonio nam je dva puta fiksni telefon, koji nećemo pročitati, koji nećemo pročitati ljudima.
3: Normalno.
2: I, ovaj, i naručene su dve pesme. Jedna je, nije rekao prezime, ali čovjek se zove Andrej. I naručio je Đorđe Balašević, Aco Bracu.
3: Aha.
2: Mhm. Meni nije bio poznat glas.
3: Meni je nešto bio poznat, ali ne mogu da se setim.
2: Nešto, ja ti negde, znaš, ono, kao, nemam pojma, brate, taj Andrej.

0: I kako smo spustili slušalicu fiksnog telefona, zvoni opet. I ja sad kao, da nije ovaj pogrešio opet, i javimo se. I onda neka žena koja se zove Angelina.
1: I to mi nešto poznat.
0: Ti je poznat Angelina, brate.
1: Ne, kao, ne,
0: kao da znaš. Nešto to kao Angelina, Andrej, Aco, što je nešto na slovo A. Ne znam.
1: To je trojka.
0: Trojka.
1: Sve to trojstvo.
0: Sve to trojstvo, brate. I Angelina kaže, jel može ovaj, za njenu decu od Van Goga mama? A?
1: Pa može.
0: Hoćemo da pustimo?
1: Može,
0: da vidimo kako ide. Znači, Đorđe Balašević, Aco Braco, za, od Andreja za Acu Bracu i Van Gog mama od Angeline za njenu decu.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Veljko, kao predsjedniku, vreme nam je na izmaku.
3: Kraj se bliži.
2: Kraj se bliži, a posle kraja je novi početak, jel'
3: tako? Tako je.
2: Posle
3: kiše dođe sunce.
2: Mi želimo da se zahvalimo svim slušaocima koji su svoje nedelju veče odlučili da se druže sa nama. Ja mogu i da podelim da imamo ono preko 30.000 live slušanja, a tek ćemo videti ono sutra.
3: Lele, to baš mnogo.
2: Na poslu koliko ljudi sluša. I želimo da vas zamolimo da odradimo spam, onaj koji moramo da odradimo, ono, da vas zamolimo da šerujete link, Blok Radija, da pošaljete prijateljima u sve vaše Viber, chat,
3: like, share, subscribe,
2: sve.
3: Na Patreon i, dobro, ne baš na
2: Nemamo
3: Patreon.
2: Nemamo Patreon, ali da pošaljete preko Bluetootha tako svojim je prijateljima da slušaju Blok Radio. Obratite pažnju da na sajtu imamo i vesti. I mislim da ćemo uskoro imati neku kao add-on za dodatnu vrednost za vesti. Trudimo se da usisamo što više željnih ljudi da rade. Svakog dana imamo sastanke sa ljudima koji hoće da se uključe i voleli bismo da, i ako vi imate želju da nešto pomognete, da nam se javite, ali jako nam je bitno da non stop šerujete ovaj link www.blokradio.com da bi što više ljudi slušalo i da bi što više ljudi stigla ono poruka koju mi šaljemo svakodnevno odavde. Ono što nam je još jako, jako bitno je da se prijavite za kontrolore, mobilne timove, call center i sve ostalo što nam treba. Evo, ja mogu da podelim iskustvo moje supruge koja je juče bila uživo, ona je položila taj deo koji se radi online, ali na uživo treningu za kontrolore i ona kaže da je bilo sjajno iako traje 3-4 sata, ali verujte mi, ono sve je namešteno tako da vi dobijete ono vetar u leđe i da znate šta treba da radite 25. oktobra. Mi ćemo se i potruditi da u skorijoj budućnosti dođu u goste ljudi koji organizuju treninge za kontrolore, pa i treninge za mobilne timove. Popunjena nam je sledeća nedelja gostima, imat ćemo čak i par dana i više od jedne emisije. Znači, naredne nedelje ćemo u određenim danima kretati u 6 popodne, pa od 6 do 8 jedna emisija, od 8 do 10 druga emisija. Tako da širimo se, guramo priču i ako vam se dopala ova emisija, a to je želje, čestitke i pozdravi, vi spamujte i to i tražite da bude opet, a mi ćemo se truditi da svaka ima temu, kao što je ova imala temu, da mi pozdravljamo tu pojavu.
3: Si rekao da pojavu? Ispraćamo.
2: Da ispraćamo kišu, kao neki Native Americans, kao neki Indijanci. Da. Ali,
3: ispraćamo kao boje.
2: kao što znate, tu smo uz vas, slušamo sve vaše komentare. Bio je i post na mrežama o tome da mi stvarno želimo da naučimo nešto šta vama treba da čujete i da se mi potrudimo oko toga da to vama i dostavimo. Zahvaljujemo se svim ljudima koji rade trenutno na Blok Radio, ali bukvalno rade. Iako su svi volonteri, da ono, ja se zezam i svima kažem pošalji fakturu, Bog će ti platiti, ali trenutno znamo da imamo još ono koliko, 28-29 dana do izbora, mi nećemo stati, ono što kaže pesma Aco shvati, nećemo stati, jer mi nemamo trenutno ništa drugo osim toga da im svima vidimo leđa. Tako da prelazimo na narednu pesmu, to je sve što želimo u ovom trenutku, Sivi dom. I posle toga Johnny Cash, God's gonna cut you down. Pa vi shvatite kome je to posvećeno i polako privodimo emisiju kraju.

0: želje, čestitke i pozdravi.
1: Došli smo do kraja.
2: Došli smo do kraja puta.
1: A bukvalno do kraja puta, kao što je on došao do kraja puta, tako smo i mi došli do kraja puta za večerac. Želim da se zahvalim svima koji su naručivali pesme, posebno ovi koji su zvali na fiksni,
2: da,
1: na fiksni telefon.

0: A kad budemo, kad bude nekog od nas zvao ono SNS call center, mi ćemo deliti taj fiksni telefon da ljudi zovu i naručuju pesme. Želim da se zahvalim mom kolegi Veljku, koji je posle 12-časovne smene došao ovde da smatra sa nama i da pušta pesme. Želimo da se zahvalimo svim šefovima i direktorima koji razumeju da narednih mjesec dana njihovi zaposleni će, pored svog posla, imati još jedan jako, jako bitan posao. Znate ko ste, ne moramo da vas prozivamo. Hvala svim ljudima koji daju svoje vreme za nešto što je jako, jako bitno i ko je slušao sve naše goste ovde koji su dolazili, mogao je da čuje i to da su ovo najbitniji izbori u ovom veku. To inače zvuči, je li da, Veljko?
1: Pa, realno, pa
0: za
1: da.
0: Za tebe koji imaš 23, 22, 21?
1: 23. Zeckaju mi kosti polako.
0: I... Ma ne, ja znam, bre, čoveče, ono, pakao.
1: Škljocaju mi zglobovi.
0: Ma ne, bre, strašno je, brate, ono, ali, ja još moram da kažem da je mi koji smo izvukli veću slamku da budemo u studiju, a ne na, na kiši, na bajsu, da nosimo ustav kroz ovu našu zemlju koja će još jednom biti ponosna, bar još jednom sigurno. Jako mi je bitno da se zahvalim svim ljudima koji su u ovome svim svojim srcem, ali da se zahvalim i ljudima koji odvajaju vreme od svoje porodice, od svog posla, od svog slobodnog vremena koliko god da pomognu da sve stvari držimo pod kontrolom i da privedemo ovo kraju. Ono. Mislim da smo svi spremni da se ova luda vožnja koja traje skoro 2 godine završi, a pričamo o ovim našim protestima, a svi znamo da luda vožnja traje mnogo, mnogo, mnogo više od 2 godine. I jako nam je bitno ispred, ono, ne mogu da kažem uredništva Blok radija, zato što ne postoji uredništvo, nego postoji ono samo entuzijazam ovde, da vam se zahvalim što ste uz nas i što u ovom trenutku, stvarno kažem, ono, kao preko 30.000 ljudi sluša Blok radio, što na primjer Jelena Karleuša može da sanja da 30.000 ljudi nju sluša u jednom trenutku, pa sve što želimo u ovom trenutku.
1: Toliko ljudi da se plati, da dođe, to bi već probilo budžet i ovaj koji je već dovoljno, po jedan.
0: Ne dovoljno, nego ono, smazan, ceo da ne postoji. Nama je jako drago da vam se dopao i ovaj format emisije i mi ćemo, kako dani prolaze, sve imati više i više različitih formata. Mi se zezamo, mi se ovde zezamo, da kažemo, kao svaki dan imamo razgovore za posao, ali nije posao, nego nekome damo da radi nešto. Ljudi koji se bave zborovima, organizacijom protesta, organizacijom štandova, znaju kako to izgleda. Ovo naše samo se čuje na internetu, a nije na nekoj posebnoj poziciji. Želimo da pozovemo sve ljude koji organizuju nešto da nam se jave preko naših društvenih mreža i možemo da napravimo bilo kakav promociju svega toga, znači ono kao šta radite, gde imate sutra, preko sutra nešto. Molim vas, javite nam se, pišite nam u inboxe na Instagramu, Twitteru, TikToku. Na TikToku ima inbox, ima. Sve se javljate, sve ćemo da napravimo i da organizujemo, jer kako vremena je sve manje, a mi smo sve organizovani i organizovani. Jako nam je još bitno da znate da niko od nas nije sam i kako je svo ovo ludilo bila sve veća grudva koja se povećava i povećava kako ide nizbrdo, da znate da niste sami i da sada postoji neki glas studenata, glas građana, glas svih nas, svih vas, i da smo mi tu i da ste vi tu i da sve što treba mi ćemo da izmislimo, napravimo i da sredimo. Evo, na primjer, Veljko je došao prošle nedelje i rekao je ja bi nešto radim i onda smo ga bacili u vatru. U utorak će da radi intervju ovde.
1: Vatreno krštenje.
0: Mi možemo otprilike da najavimo za sledeću nedelju, je li tako, koga imamo od gostiju. U ponedeljak nam je tu Vanja Bahilj, koza na štiklama, ko je na X-u, a i ko nije na X-u verovatno zna. U utorak nam je tu Ćosa, koga znate sa još podcast 1 ili sa zborova sa Voždovca, odnosno Stepe, zbor Stepa. U sredan nam je tu Jelena Riznić, koju znate, ako je ne znate sa online medija, znate kao devojku koja je rekla Informeru da će igrati kolo kada ih budemo gasili i hapsili. U četvrtak imamo double whammy, što se kaže duplo, ono, duplo kolo. U šest popodne imamo Sanju Fritz sa studentske liste, a od 8 uveče imamo Bobana Stojanovića s kojim ćemo pričati o svim ovim maestralnim listama koje su, koje su predate i proglašene i svim tim potpisima koji su se stvorili iz ono, ni odakle. A za petak još čuvamo tajnu ko će biti u petak, a nadamo se možda i sledeći vikend ili neki od ovih dana, ako nešto bude bilo, opet naručivanje pesama, želje, čestitke i pozdravi. Veljko?
1: Ako ja imam što da kažem, ali to... pa ništa, samo da kažem ljudima, se zahvalim što su slušali. I isto ovo da zamolim samo za mobilne timove, za kontrolore, za vrata do vrata, za štandove, znači bukvalno imamo ljudi, ali ne dovoljno ljudi. Bukvalno ne možemo imati dovoljno ljudi, uvek treba imati uvek treba imati ljude makar
0: duplikate, što se kaže.
1: Upravo tako, jer nema ništa lepše nego kad otvorim za vrata do vrata anketu i vidim da su ispunjeni svi dani, ono, znači 8 ljudi na svaki dan, tako da...
0: Ono što je još jako bitno, ljudi, kako se sada prijavljujete i ako vas niko ne kontaktira, to znači da je nešto ispunjeno, ali to nemoj da brinete. 25. imaćemo zadatak za vas.
1: Biti mesta.
0: Biće mesta za ono sve.
1: Da... Ako išta, kad ode, biće mesta.
0: Misliš kad ode i kad spakuje sve ovo što ima?
1: Onda će biti još mesta. Još, haj mesta, da.
0: Slušajte Blok Radio. Ono što Blok Radio i treba da bude, a to je građani i studenti zajedno, ruka, ruci. Idemo dalje. Za kraj slušamo neku pesmu koja je posvećena i nama i njima, a to je ABBA, The Winner Takes It All.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom.

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Slušate Blok Radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Gde je taj Pavarotti? Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čoveku koji se doći u vodu.
1: Ja sam mali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.

svaku svoju pesmu piše. Sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

0: blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
9: Koji reko sok?
10: Idem na blok. You bet. Blok radio.